0: Ose me bua tene miye. Robinson na mu ye wei. Odin de sana wenya ware pa na wodi ya sebe yi.
1: 1 0 1 2 5 FM.